Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik ciclo de vida nishkamanta. Kay kanisha ninmi wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna alli karikuna, masna alli warmikuna kashpapish illanrinmi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrinmi ñukanchik sinchiana. Illanrinmi yachana. Illanrinmi ima pipish paktana. Ñukanchik masna alli runakuna, alli warmikuna kashpapish tukuy pitikka kabalkuna kanchikcho. Krikkawsaypi rimashpapish joyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik musuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kawsay sumak kawsayta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik joyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Dios pakshimi Biblia pika, rimakunmi ñukanchik krikkawsaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesus taka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imalla rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna llati yachanguichigmi. Tandanakushka krikunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krikmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kriktukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kriktukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministeriopi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita paktachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kawsay kakan, chaitami paktachina kanchik, chaiman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami. Wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikunapish, paktana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchik, kriktukushpalla, wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaikunamantaka achkata yachachinamitian. Shinakakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kanakankichik. Chaypak randika Dios pakshimi manta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuyta mikunapak randika, lechillata ubyak shinamari tukushkankichik. Lechillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata rurantaka mana yachankuna. Ashtawanpish chakishka mikuyka hatun kuna pakllamari. Paikunami ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Ashtawanpish alli yachak kangapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunllachu. Kay libro takishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Chinakakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kay pichimba purashpa. Paikunaka ña yuyakuna, ña yachachikuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatatik wawakunaman kipawiñikunamanka yachachinchik. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin.
Hipawini musu kuna mampish, mana yachachincho, paikona imashina yaya kanata, imashina mama kanata, imashina trabajanata, mana chaita yachachincho, chairi hipawini wamra kunama. China jati chimbapurang mi, ima tati mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu, uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, nya sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikin jati. Asi mikankai kunata, nyukanchi yuyarina. Wawakuna manta remaspa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpis kaitanda nakuska krihkunaka, wawakuna mitukuska kunakarka. Wawakuna sina za katikurka kuna. Imashina tikunchi wawakuna sina tukuspaka uyakuna. Kejarispa purinchi, tukui manta hochachispa purinchi, tukui tanis kaita chaita ima hochachikunata charinchi. Ima kunata hochachinchi. Asichukanga chunga watata chari wawa lichichawan kausachun. Asichukanga chai. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pagzami. Paikunami ima azikaskatapis, ima mana azikaskatapis si yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka chikan sinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuenchig, hatun kunaka nya chikan sinata yachaskata, ima azikaskata, ima mana azikaskata. Uchiza wawakunaka, mana yachankunachu, ima azikaska, ima mana azikaska. Chaimanta harka kunaza, chaimanta nyukanchi kuida kunaza kanji, uchiza wakuna, upa wakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikanchinchi, ima azi, ima mana azikaska tapis. Levitico libro pesekuitukunchi, hasta wantika, ya Dios mandaska kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachachun, ima ti azi, ima ti mana azi. Chaimanta rikuitukunchi kunan kai punja kunapi ñukanchi congregación iglesia kunapi rimaspa. Musu krikunaka tapunkuna kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manasu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manasu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta chairih kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, ya Dios puñampi. Sinapis ña watakuna pasajpi, punja kuna pasajpika rikunchi ñamana chaitapu ikunata charin. Tabakota tsupa itukunichu, ubia itukunichu, bailanamos itukunichu, brujas kunapamos inatsukani, mana chaita tapunkunachu ña uni watata krihkuna. Dios pañampi kausakuhkuna, Dios pañampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purihkunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima manaji kaskata. Pero kunanja krihtukuspa, kazari watakunapika uyanchigmi chayshina tapuskakunata. Pudini, mana pudini. Hasta wanriku itukunchi, capítulo 6. Verso 1, Hebreos libro pi. Chaimanta kunanka, Cristo manta kajare pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayzatatih kutin kutin yuareikosunchi. Hasta wampis, aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mizaita ruranakunataka, sakispa, Dios pagman kutirinatapis, taita Diosta imasina krinatapis, ama kutin kutin chayzatatih yachakusunzacho. Capítulo 5, verso 3, piriku itukunchi, sinchi yashpa katina kaskamanta. Aji yachak tukungapak, yachashpa katishunchi. Katina kanchi, mana sakirina kanchi. Krikausa ipika pachtasun, krikausa ipika sinchi yashun uyakuna. Chinazati capítulo 5, verso 13, pi, nin Dios pakshimi, lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami, chasnakashpa mi, Dios pakshimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukumi ima kaskata, ima aji kaskata. Chaimantami wawakuna paka tukui rikurin mana aji kaska. Chaimantami wawakunaka yaya mamataka mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna musukunapish.